0: ہے, میں ہوں شکتی سنگھ, اور ہم ایک بار پھر موجود ہیں لے کر کے کھیل کے میدان کا سارا لکھا جوکھا آپ کے اس کارکرم اسپورٹس کین میں. تو آج کارکرم میں بات کی جائے گی بھارت اور شری لنکا کے بیچ کولمبو میں کھیلے گئے دوسرے کرکٹ مقابلے کی, جو پرینام بھارت کے پکش میں نہیں دے سکا, حالانکہ شرنکلا بھارت نے ایک شونیہ سے اپنے نام کر لی اور یہ میچ ڈرا رہا. پردھان منتری نریندر مودی نے کھیلو انڈیا سنواد کھیل کی بات پردھان منتری کے ساتھ کارکرم کو سمبودھت کیا, کہا سرکار 21ویں صدی کے بھارت کے لیے آدھونک کھیل ویوستھا تیار کرنے کے لیے پوری طرح پرتیبدھ. کارکرم میں رخ کیا جائے گا ہاکی وشو کپ کا, جہاں آج بھارتی مہیلا ٹیم نے پچھلے 52 سالوں کا اپنا سروشریٹھ پردرشن کرتے ہوئے وشو کپ میں پانچواں استھان حاصل کیا ہے, جرمنی کو پانچویں استھان کے لیے کھیلے گئے مقابلے میں 3-1 سے ہرا کر کے. اور پی ایس اے بوداپیسٹ اسکواش ٹورنامنٹ میں اب سے کچھ ہی دیر بعد سیمی فائنل میں بھارت کے ویر چوٹ رانی اور وینن ون سینتھل کمار آمنے سامنے ہونے جا رہے ہیں. سب سے پہلے کارکرم کو شروع کیا جائے کولمبو سے, جہاں بھارت اور شری لنکا کے بیچ آج دو ٹیسٹ میچوں کی شرنکھلا کا دوسرا مقابلہ کھیلا گیا اور یہ مقابلہ آج انتم دن ڈرا رہا. فالون کھیلنے اتری شری لنکا کی ٹیم دوسری پاری میں آج پانچویں اور انتم دن کا کھیل سماپت ہونے تک 9 وکٹ پر 429 رن بنا چکی تھی. شری لنکا کے لیے سونل دینوشا نے 264 گیندوں پہ 133 رن کی شاندار پاری کھیلی اور وہ انت تک نواد ہو کے پویلین لوٹے, اور انہوں نے کہہ بھی سکتے ہیں کہ آج انتم دن شری لنکا کے پچھلے بلے باز یعنی ٹیل ہینڈرز کے ساتھ ٹیم کو ہارنے سے بچایا اور ایک ڈرا مقابلہ دینے میں مدد کی. شری لنکا پہلی پاری میں 290 رن پر سمٹ گئی تھی, جبکہ بھارت نے 9 وکٹ کھو کر 503 رن بنائے تھے اور اپنی پاری گھوشت کر دی تھی. اس میچ پر اور ادھک جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سہیوگی وشیش شکلا. وشیش, امید تھی ہم لگاتار دوسرے تیسرے دن کے بعد سے جس طرح بھارت نے پوری شرنکھلا میں کھیل دکھایا, بھارتی ٹیم ہمیشہ ہر مورچے پہ فرنٹ فٹ پہ دکھی, ڈومینیٹ کر رہی تھی, آج بھی ہمیں آخری سمے تک امید تھی کہ شاید اب شری لنکا آل آؤٹ ہوگی اور بھارت اس اسکور کو چیز کرے گی, اور جس 1-0 سے بھارت کو سنتوش کرنا پڑا وہ 2-0 ہو سکتا تھا, لیکن پانچویں دن کے کھیل میں کیا کیا بیتا.
1: بالکل شکتی, آج بھارت کی جو سیریز 1-0 پہ ختم ہوئی ہے وہ 2-0 پر بھی ختم ہو سکتی تھی, لیکن اگر آج کے کھیل کی بات کریں, آج کے کھیل کی یا پورے مقابلے کی بات کریں تو شری لنکا کے نام رہا ہے. بھارت مقابلے کی شروعات میں حاوی نظر آئی تھی, کیونکہ 500 رن کا منو ویگیانک دباؤ جو ہے وہ شری لنکا کے اوپر تھا, جس کے چلتے وہ 290 رن پر سمٹ بھی گئے تھے, لیکن جب وہ دوبارہ بلے بازی کرنے کے لیے آئے تو سونل دینوشا نے اپنی بیٹنگ ایکسیلنس دکھاتے ہوئے 133 رن کی شاندار پاری کھیلی. اس کے ساتھ ہی کیشارا نوانتھا کے ساتھ انہوں نے شتکی ساجیداری کری, اور اس کے بعد پربھات جیسوریا, لہرو کمارا, اسیتا فرنانڈو کے ساتھ مہتوپورن ساجیداریاں کرتے ہوئے مقابلے کو ڈرا کی اور پہنچا دیا. وہیں پسندو سوریا بندارا نے 92 اور کمندو مینڈس نے 55 رن کا یوگدان ٹیم کی جھولی میں کیا.
0: جی بالکل, اور کرکٹ میں کہتے ہیں کہ پارٹنرشپس بلڈ دا میچ. آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح ساجیداریوں نے اس مقابلے کو بنایا نہیں لیکن مقابلے کو بچایا, اور یہی شاید ٹیسٹ کرکٹ کی, ریڈ بال کرکٹ کی خوبصورتی ہے جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. آخری دن تک میچ گیا اور شاید شری لنکا نے آخرکار میزبان ٹیم نے پرینام کو کافی حد تک کہہ سکتے ہیں بھلے جیتنا حاصل کی ہو لیکن اپنے پکش میں رکھنے کا کام کیا. ایک کھلاڑی جو لگاتار اس پورے ٹورنامنٹ میں شری لنکا کی طرف سے سرخیوں میں رہا, دینوشا, سونل دینوشا, جنہوں نے آج بھی شتکی پاری کھیلی, پہلی پاری میں بھی شتک لگایا تھا. کس طرح سے اس پورے کھلاڑی کو دیکھا جائے شری لنکا کی طرف سے؟
1: سونل دینوشا ایک بہت ہی شاندار بلے باز بن کے ابھرے ہیں شری لنکا کے لیے, انہوں نے اس پوری شرنکھلا میں 3 شتک لگائے ہیں اور 420 رن بنائے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ پہلے ایسے بلے باز بن گئے ہیں جنہوں نے چھٹے نمبر پر بلے بازی کرتے ہوئے دونوں پاریوں میں شتک لگائے, ٹیسٹ کرکٹ اتہاس کی بات ہے. اور وہیں جہاں آپ نے ساجیداری کی بات کری تو انہوں نے کیشارا نوانتھا اور ان کے ساتھ شتکی ساجیداری, پربھات جیسوریا اور لہرو کمارا, ان سبھی کے ساتھ ساجیداری تو کری ہی, ساتھ ہی ساتھ 538 گیندیں, لگ بھگ 90 اوور کا کھیل جو ہے ان لوگوں نے کھیلا, اور آج کا پورا دن جو ہے اپنی طرف کرتے ہوئے مقابلے کو ڈرا کرایا.
0: جی بالکل, حالانکہ سیریز بھارت کے پکش میں رہی ہے تو بھارت کے درشٹی کون کی بھی بات کی جائے. بھارت کے لیے کیونکہ اہم سیریز تھی, ڈبلیو ٹی سی کی ٹیبل میں ہم لگاتار ایک اچھا ہولڈ پانے کی کوشش کر رہے ہیں, اچھا استھان پانے کی. بھارت کے لیے کیا سکاراتمک پہلو اس شرنکھلا سے نکل کر کے آئے؟
1: بھارت کے لیے سب سے بڑا سکاراتمک پہلو یہ ہے کہ 2023 کے بعد پہلی اوے سیریز جو ہے وہ بھارت نے اپنے نام کری ہے. اگر ہم آخری 5 سیریز کی بات کریں تو یہ تیسری شرنکھلا بھارت نے جیتی ہے جس اور ایک ڈرا کرائی ہے, ایک ہاری ہے. ہار کا سامنا بھارت کو کرنا پڑا تھا دکشن افریقہ کے خلاف جب 2-0 سے ہار ملی تھی, جس کے کارن سے منو ویگیانک دباؤ بھارت کے اوپر تھا, اور اس سیریز کے بعد سے ڈبلیو ٹی سی کی اور تھوڑے پازیٹیو